Drive Safe, Miles Smith og Niall Horan sammen på den. Frem til de østjyske nyheder. Ella Augusta og Ida Lauerberg. Bedre held næste gang.

0: Lastbilchauffør og fødselar Kai sørgede for en enkelt medtaler. Swift, you belong with me. Det her er Uro og deres titel Nirvana.
1: Hi.

0: slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Ja, der er noget lidt magisk over den her, synes jeg. Owl City's Fireflies. God aften, Torben. Vi samler reoler og taler stadig pænt til hinanden. Mm-hmm. Vi mangler kun lidt, og vil så gerne høre Always Remember Us This Way. God aften til alle, Marie i Nørresundby. Det er Lady Gaga, og det er live.

Always remember us this way, Lady Gaga, og som man kan høre, et pænt begejstret publikum. Det her er Temper City, Self-Aware.